sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediaki karo jasa keuangan sing basisi online. Nah, sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Neng ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-ati.

0: dadi karepmu goleki Kakang Witantra kuwi sing arep tak aturake anggonmu bakal nerusake le meguru to Adi.
1: Inggih. Leres Mbak Ayu kentan. Leres.
0: Neng emane Adi?
1: Ih, kados pundi, Mbak?
0: Saiki Kakang Witantra kuwi lagi ana ing Bangsal Agung Kraton Tumapel.
1: Oh, ngaten.
0: Jenenge anggone Sang Aku Wutunggul Ametung. Bakal ngadani lamaran marang sang putri kan dedes Adi.
1: Oh, ngaten tuh. Wah. Iyi.
0: Kacih no Adi.
1: Iyi.
0: Sing jeneng Maeso Agni kuwi wis lilih atine. Gelem nampa panglamare Sang Aku Wutunggul Ametung tumrap adine. Kuwi ra ya awake dhewe melu seneng to Adi.
1: Iyi. Leres, Mbak.
0: Nah. Nek pancen Adi Mahendra kepengen banget ketemu Kakang Witantra, sliramu ya kudu gelem ngenteni kapan anggone Kakang Witantra kuwi kondur Adi.
1: Inji, inji Mbak. Ih, rening saestu kewajiban kula nalika semanten nderekaken sang putri. Ingkang lumarep wonten ing Ponowijem nika sampung rampung. Keporo saestu ngendikanipun Mbak Yuken Tantri menika leres. Pilih bagus sih Maeso Agni keporo sampun lumarap sowan wonten ngarsa Sang Aku Tunggul Ametu.
0: Iya.
1: Milo.
0: Mulane upacara lamaran kuwi banjur tumuli dianani Adi.
1: Nggih. Heeh. Nene ring pedamalan kula menika sampun rampung tegesipun dak kula menika sampun mboten kewajiban. Milo kula saestu badhe sowan wonten ngarsanipun Resi Bojong Santi Sang Resi. Niko supados badhe ngrampungaken anggen kula ngudi kawruh utawi ngelmu. Mbok biling sak mangke.
0: Lho. Si. Kok ana kuda? Mengko kek Kakang Witantra wis kondur Adi.
1: Leresan sanget kae. Nggih.

0: Agni.
1: Ih.
0: Kok rasane iki lho kok wis kaya wis wengi banget to ya kok an ya. Aku ki wiwit mau ki wis kepingin kletakan ning kok harap turu kok ora iso kok atiku ki kok
1: rasane apa to menawi simbok saya
0: nggih
1: kangge ngasuke mawon to mbok.
0: Aku kira rasane ngati ki anane piye ya lar ngandhake seneng mongkok bombong wah sak kabeng seneng ki nganti bingung lek kuwi ngandhake ora aku kuwi mau kuwi lho ning sowanan kae lho
1: iji
0: mireng aturmu ki ra seneng banget aku ning lila tenan to ning kowe kuwi karo kadangmu.
1: Lanjut saestu to mbok. Menapa atur kula dumateng sang aku kok durung mboten kula mboten wani mbok.
0: Lahir batin ayo. Ora goroh lho karo wong tuwa.
1: Simbok kula aturi pitados kula to mbok. Lahir batos kula menika lila kula legawa mbok.
0: Aku ki nek nyawang praupanmu. Ki yo heeh kaya aku yo ngandel banget kae. Pancen anakku lanang bak kos dewe. Leku gontong-gontong wiwit biyen iso sesuke ki nyuwargake wong tuwa. Ning rasa kaya ngono kuwi ki kadang kalane kok nganu ya. Isik tuwuh. Iki apa ya Agni ki tenanan lematur apa isih ana bab sing didelikke ning sak jerone ngatimu ngono lho aku.
1: Simbok menika lho mbok nggih sampun. Kok kados dereng apal dumateng kula to mbok sampun. Kula menika sampun matur menawi kula legawa ngulungaken kadang kula kendhedhes sampun.
0: Lho, ning ngene ana sambunge ya kok ora Agni. Ming atiku ki sih rangu-rangu. Kowe kuwi diparingi kalenggahan sang aku kang dhuwur didadekake senopati sing jajar karo sang senopati Witantra. Kene apa? Hah? Kowe ora gelem. Aja-aja ing atimu isih ana rasa marang sang putri Kendhedhes. Ora lila yen kowe weruh sang putri karo sang aku. Lenggah jajar apa tindak bareng?
1: Sampun to. Simbok kula aturi pitados kula. Kula remen. Kula ikhlas. Kula remen menawi ningali sederek kula nggih sang putri Kendhedhes manggih kamuktin gesangipun. Namung menawi perkawis anggen kula mboten nampi peparing dalem kalenggantining sang aku. Meniko simbok rak preso to. Menawi wedal meniko kula nembe nindakaken kewajiban ndamel bendungan anyar ing wewengkon Bulak Karautan.
0: Oh.
1: Mongko meniko dawuhipun bapa guru kula, Mbok.
0: Ah, ya.
1: Minangka kangge nebus kalepatanipun sang Empu Purwa anggenipun sampun bedah bendungan ingkang lami. Menawi menika mboten kula tindakaken, mboten ninggal wujud bendungan anyar. Lajeng wonten pundi dununging murid ingkang bekti dumateng gurunipun, Mbok?
0: Aduh, syukur nger. Syukur. Aku nek ngene iki adikku ya malah dadi keronto-ronto. Tujune aku kok duwe tuwa bocah sing kaya kowe ya.
1: Sampun.
0: Ya, aku nedha nrimo. Piye wae kowe tetep njunjung jenenge wong tuwa. Wes, aku seneng kok. Seneng. Nek senajan nek saben wong ngono mesti kepengin kalenggahan sing dhuwur, ning nyatane kowe ora ngger Agni. Ya, sing mbok seneng.
1: Inci.
0: Nedha nrimo. Ning njur piye? Kahanane leh mugawe bendungan kuwi piye, Ngir?
1: Iye, nalika kula tilar nalika semanten sampun pikantuk sepalih,
0: Mbok. Lho, lek kae manut pangandikane prajurit kae rak kuwi nak ditandangi wong kabuyutan wae rak ya bisa ta? Apa meneng garis separo? Nek kudune rak kowe gelem lompo kalenggah.
1: Iji menawi anggenipun rampung menika rampung. Ning menapa inggih kula lajeng mentolo negakaken para kanceng ing sami temandang damel. Mongko wonten mriku kejawi wonten para kanca menika nggih Ki Buyut ugi dipun biantu dening Paman Pugandring.
0: Kosek Agni, kowe ketemu karo pamanmu Pugandring?
1: Nggih. Iki, Mbok.
0: Aduh.
1: Kula kepanggih Paman Pugandring menika rak nalika kula nitik papan ingkang badhe kula damel bendungan anyar nalika semanten.
0: Oh, rikala golek papan kanggo gawe bendungan kuwi ketemu pamanmu.
1: Nggih.
0: Pugandring.
1: Nggih. Aduh, aduh. Malah ngendikanipun mila madosi sedherekipun nggih panjenengan menika kok, Mbok.
0: Ya. Dadekke pangertenmu ya Agni kae adikku ya pamanmu. Ngono? Aduh, kowe iso ketemu to karo pamanmu.
1: Inji, Mbok.
0: Ya, wis kae dadi gantine Kang Bopo ya. Ya kae dadi bapakmu ya pamanmu, Ger.
1: Inji.
0: Kudu sing iso lehmu lelayanan.
1: Inji, ya. Mila kula wonten menapa-menapa nggih. Sarembak kalian paman Pugandring menika.
0: Syukur, syukur.
1: Anu. Menawi kula kedangon anggen kula mapan wonten ing tumapel mriki.
0: Oh.
1: Kula mboten sekeca kalian para kanca, Mbok. Mila menawi wonten keparingipun simbok. Minjing-injing kula pamit bangsul wonten ing karautan, Mbok.
0: Ora apa-apa janjane. Ning ya kudu pamit to karo sang putri. Ora, wong rene iki kowe didhawuhi kok tak dereke, tak aturke nang ngene sang putri pamit.
1: Panci dalu ngaten menika.
0: Ya ora saiki, sesuk-esuk terus bali.
1: Oh, nggih. Kula manut panjenengan kemawon.
0: Iya.

0: Padang piye ta Mbok Biting?
1: Lah nggih, kula niku nek njur nek wonten kancane padha-padha pun tuwa ngeten iki tak njur nek ana perkara napa-napa niku kula kena jak nggo omong-omongan.
0: Bener.
1: Mulih udare perkara piye?
0: Iya.
1: Ha bareng panjenengan iso rawuh mrene iki lega niku rasane kula. Dadi kula niku ana engko nek kepiye ta kepiye iki ana sing tak jak.
0: Dijak rembukan.
1: Bunek tenane kula.
0: Iya iya iya ki pancen bener. Ana apa wae kuwi yen ana kancane kuwi
1: rada enteng.
0: Rada enteng.
1: Nggih.
0: Iso ngudari reruwet iki mau.
1: Nggih.
0: Ki sing sak tenan iki kepiye?
1: Niki mang takone dhewe to. Rene nak. Aku ya njur ora tau omong mek meneng wae ki aku marake nek judek aku. Kene aja kene.
0: Wis saiki coba aku tak ngerti. Kuwi benere kepiye? Supaya kanan iki bisa padang ya toh Mbak Biting?
1: Nggih, karep kula ngoten niku. Wis ki matur.
0: Ora sah wedi, kowe bloko.
2: Ngeten nggih Nyi. Kula niku ora nggih pun tadi pacangane Kakang Sinung Sari toh.
0: Iya, kuwi wis suwe toh.
2: Nggih, ning
1: langsung tak nangis
2: langsung di sini loro-loro, Mbok. Kula isin.
0: Ora sah isin wong ki padha dene wong wedok. Apa meneh aku karo Mbok Biting ki wis wong tuwa.
2: Bingung e ati kula niku mangke Kakang Sinung Sari ki nyur pripun nek ngerti lelakon kula kaya keten iki.
0: Ayo kuwi kepiye toh kuwi kepiye tenane? Kowe bloko. Aku tak ngerti.
2: Nggih nalika semanten iku ra
1: durung presa tenan ta?
0: Tak krungu kepiye tenane sing lakoni to?
1: Oh, dadi kula matur daki-daki wae kuwi panjenengan urung dong ngono ta?
0: Urung kepiye ta? Piye ta nak?
2: Kula niku ra nalika enten berjurit tumapa sik. Namine Ki Kebo Ijo.
0: Heeh, kuwi kepiye?
2: Niku teko ten pawon.
0: Lho. Arep butuh apa wedang apa piye kuwi?
1: Sakmene ya bodone wae.
2: Nek mau butuh wedang kok ora. Ora isin ra kloro-loro kok.
0: Heeh, piye?
2: Kula niku kali Ki Kebo Ijo di Ruto Pekso.
0: Eh? Di Ruto Pekso?
2: Nggih niku, Mbak.
0: Nek kowe ora arep gelem ta?
2: Boten gelem pripun wong kula wae ya ora gelem centi Ruto Pekso niku kula wae ora gelem. Neng yen jur entek-entekane kula manut.
0: Oh.
2: Aku lan iku diancam kula rayu wedi to mbok niku.
0: Aku maksir dadaku
1: iki. Pecah sih wis. Muni ora gelem kok suwe-suwe.
0: Jur kene ra ya wis.
2: Lah wong kula wedi sampean ra dadi kula kok.
1: Ambek ya tulung-tulung ngono lho.
2: Lah tulung-tulung pripun kok
1: jeneng aku kaget bisa gawe. Bengak-bengak nganti di kaya ngono.
0: Kok dadi kaya ngono. Ya mung sing bisa ya. Cek bisa. Iya. Sopor.
3: Niku kan sari niku dereng anu ta?
0: Dereng piye?
3: Pikiran niku dereng padang.
0: Malah nangis kok.
1: Menapa ta?
3: Ora wis. Ha iki perkarane men lek cetha.
1: Heeh, piye? Piye?
3: Ha kan sari iki rak dinteni Sinung Sari to.
1: Sinung mule.
0: Wis mule.
3: Wis bali.
0: Lah endi?
2: Kang sakniki Kakang
0: Sinung Sari. Ora bareng kowe.
2: Kang timpel.
3: Nggih, wae nggih. Kula kan
2: terus sakniki
0: yo saiki ning
3: dinteni ning nganu bendungan Bubrah.
0: Lho kok ning kono to le ngenteni?
1: Mulih ki piye to?
0: Ora kok le ngenteni kok ning bendungan Bubrah ki kepiye rak yo ning kene.
1: Kok mau jak rene kok yo wong tuwa
3: kok bleg wae le. Ya tak jak rene mah.
2: Niki pripun, Mbok? Niki kula ape pripun?
3: Budhar ketemu dhewe-dhewe
2: karo si ning kene. Kakang Sinung Sari Kang Dipel.
0: Tak kandhani.
2: Niki pripun, Mbok?
0: Nek wis ketemu sing apik-apik. Kowe ndodo keluputamu njaluk ngapura. Aja nganti padu lho ya.
2: Nggih, nek ngoten
0: ora rame.
2: Ya, ya, ya.

0: aku nang kene Sari.
1: Nang ndi Kakak?
0: Nang kene. Mrene wae Sari.
1: Nang kono to.
0: Nang isor wit gayang kene.

0: Panjenengan prajurit tumapel.
1: Yo. Aku prajurit tumapel. Kebo ijo. Kowe sing jeneng Sinungsari bakal bojone Ken Sari.
0: Kados pundi? Panjenengan kok tegel bakal semah kula iki Kebo ijo.
1: Sinungsari. Ora perlu ngrembug bener luput tegel apa ora tegel. Sing cetha dudu Ken Sari sing luput. Ning sing kleru aku. Aku sing luput. Mula kowe aja ngluputke luweh-luweh nesu marang Ken Sari. Reh nek kasunyatane Ken Sari durung dadi bojomu. Mula nek kowe lila luputku arep tak teruske.
0: Atus pun di kersanipun ki Kebo ijo.
1: Blak-blakan wae yo, Sinungsari. Niatku pancen ora arep ngrusak Ken Sari. Nggonku tumindak nalika semono tulus saka atiku. Mergo aku kedanan dheweke. Kanti teteseng wijiku. Ken Sari bakal ndimbul bocah sing neruske sejarah uripku. Mulane piye nek Ken Sari kok lilake arep tak pek bojo?
2: Teo, kowe dosaken Teo.
1: Sinungsari, nek kowe lilo, aku ora meksa. Ning eling, wijiku wis manjing ning ragane Ken Sari. Sok nek wijiku dadi bocah, lan nek Ken Sari tetep dadi bojomu, terus apa sing kanggo ngragati lan gula wentah bocah kuwi? Apa kowe ora malah arep nyigara lan nyiksa wijiku?
0: Kulo dereng saged matur Ki Kebo ijo.
1: Pikiran sing jero landesan nalar padhang. Ning eling. Eling Sinungsari. Pisan-pisan aja nganti kowe gawe cilakaku. Nek nganti ana lelakon aku dipocot nggonku dadi prajurit. Ngati-ati. Titenono. Kowe sak keluargamu lan Ken Sari bakal tak tumpes. Lah nek kowe gawe perkara bundet, kowe Ken Sari bakal tak tumpes. Tak tumpes kowe.
0: Wes. Wes kowe ora luput Sari. Kowe ora

Borobudur. Nami Borobudur sejatosipun dereng cetha ngengingi sinten ingkang suka sesebatan sarta menapa tegesipun. Ngantos sepriki dereng wonten catatan cetha ngengingi sebatan wangunan kasebat. Kados dene candi-candi sanesipun ingkang kapanggihaken ing tlatah Jawa mboten nate dipun mangertosi kanthi cetha ngengingi sebatan utawi naminipun ingkang sayektos. Adat saben candi-candi kasebat lajeng dipun sukani nami miturut nami dusun panggenan pinanggihipun. Mekaten ugi nami candi Borobudur ugi mboten saged dipun pastekaken nami candi miturut nami dusun menapa kosok wangsulipun nami candi ingkang miturut naminipun candi. Ngengingi nami candi Borobudur kathah para sarjana sujana ingkang sampun suka wawasan antawisipun Raffles.

Bacaraka tuwin cas faris. Kejawi saking menika, tembung budur ugi pinanggih ing kitab kuno negara Kertagama anggitanipun Empu Prapanca wontening tahun 1300 gangsal Masehi. Ing kitab menika tembung budur kangge nyebat satunggaling wangunan suci agami Buddha saking sekte Wajrahara. Mbok pilih sebatan budur menika sebatan kangge candi Borobudur menika. Ananging menawi mboten wonten pratelan sanes ingkang ngiyataken pratelan ing kitab kuno kasebat dereng saged dipun ugemi leresipun. Menawi dipun jumbuhaken kalian kawontenan ing tlatah sakiwa tengenipun candi Borobudur. Sakwetan candi wonten dusun nami dusun Boro. Menawi tembung Boro saking nami dusun kasebat dipun gandengaken kalian tembung Budur ingkang pinanggih ing kitab negara Kertagama dados tembung Borobudur. Tembung camburan kasebat ugi mboten saged dipun pendhet dututan tegesipun. Menawi dipun tegesi Boro dusun wangunan suci. Menawi dipun tegesi Boro utawi dusun wangunan suci. Ingkang minangka jejering tembung inggih menika dusunipun sanes wangunanipun. Menawi ingkang karembak minangka jejer wangunanipun utawi candinipun tembung Borobudur mboten trep awit mboten leres tumrap dapu aning rimbagan toto boso. Ngengingi nami Borobudur rafles suko wawasan bilih tembung budur dipun tegesi Buddha ingkang tegesipun kuno. Kanthi menika tembung Borobudur tegesipun Boro jaman kino. Uncekan tembung menika menawi dipun sambetaken kalian wontenipun candi Borobudur mboten wonten jumbuhipun. Selajengipun rafles ngajengaken uncekan enggal ngengingi tembung Boro tuwin Budur. Tembung Boro dipun tegesi agung dene tembung Budur dipun tegesi Buddha. Saengga tembung Borobudur saged dipun tegesi Sang Buddha ingkang agung. Tembung Boro ingkang asalipun saking tembung Jawa kuno mila saged dipun tegesi agung. Ananging ugi saged dipun tegesi kathah kados dene tembung Para. Kanthi mekaten tembung Borobudur saged ugi dipun tegesi Sang Buddha ingkang kathah. Menopo malih bilih dipun jumbuhaken kalian kathahipun Reca Buddha ingkang wontening candi kasebat. Purba caraka suka wawasan bilih tembung Boro sami kalian tembung biara utawi wiara utawi viara. Dados tembung Borobudur tegesipun biara budur utawi viara budur. Wawasan purbacaraka menika narik kawigatosan menapa malih saksampunipun panjenenganipun manggihaken pundasi utawi landesan bangunan boto lan genta perunggu ing latar sisih ler kilen candi kasebat ing taun 1950 kalih. Genta menika ngiyataken pandugi bilih pundasi utawi landesan bangunan ingkang kapanggihaken menika mujutaken tilas wangunan satunggaling viara. Ewa semanten tasih dados pitakenan kenging menopo viara saged gantosaken tembung candi. Kamangka candinipun langkung baken ketimbang viaranipun. Wawasan sanes dipun ajengaken dening De Kasvaris, salah satunggaling sarjana Walandi bilih
satunggaling prasasti ingkang kaserat ing taun 852 Masehi dipun pranguli tembung Bumi Sabara ingkang tegesipun kasainan tuwin pangertosan ingkang kapendhet saking wontenipun trap-trapan piwulang kabudaan utawi kabudisatwaan. Prasasti menika kawedalaken dening Sri Kahulunan utawi ingkang minulya Kanjeng Ratu gegayutan kalian paringan dalem anugerah satunggaling dusun sarto pasa binanipun dumateng satunggaling bebadan agami. Paringan anugerah kados mekaten limrah kaparingaken kangge ngupeni panggenan ngibadah utawi wangunan suci saksampunipun dipun degaken. Miturut De Kasvaris sebatan Sri Kahulunan utawi ingkang minulya Kanjeng Ratu dipun anggep minangka sebutan tumrap satunggaling putri Trah Sailendra ingkang nganut agami Buddha ingkang asma Dewi Pramodawardhani putranipun Maharaja Samaratungga ingkang krama kalian satunggaling pangeran saking Trah Sanjaya ingkang nganut agami Hindu ingkang nama Jayaningrat alias Rakae Pikatan lan kajunjung dados garwa Prameswari. Saksampunipun ngawontenaken panaliten lan ngotak-atik ngengingi papan sarta pawartos-pawartos sujarah magepokan kalian prasasti kasebat, Usono De Kasvaris nggadahi dudutan pilih wangunan suci Bumi Sabara boten sanes injih Candi Borobudur. Bebatan agami kasebat mujudaken satunggaling kamulan utawi wangunan suci ingkang kasebat Bumi Sambara. Panggenan bebatan kasebat mapan ing tlatah Kedhu iring kidul. Nitik saking naminipun ingkang ngandhut tembung bara mila lajeng kadudut bilih prasasti menika wonten gayutanipun kalian sebatan Borobudur. Ananging ingkang dadosaken ganjelan dene ing prasasti kasebat mboten wonten sebatan tembung Budur. Wawasan De Kasvaris kakiyataken dening Mons setunggaling sarjana Walandi. Mons bandingaken kalian tembung Barasiwa wonten ing tlatah India iring kidul kangge nyebataken para panganut setya Dewa Siwa. Tembung kasebat saged kajajaraken kalian tembung Bara Buddha ingkang kangge nyebat penganut setya agami Buddha. Mons ugi ngengetaken wontenipun tembung Ur ing basa Tamil ingkang tegesipun kita. Awit saking menika pramila tembung Boro Buddha dipun tambah Ur nggadahi teges kitanipun para penganut setya Sang Buddha ingkang selajengipun katelah tembung

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: Segere adus banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya cekap semanten natur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipun tindakaken dening paguyuban karawitan Laras Pertiwi saking kaloran Pringgan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul ing pangajap mugi andadosno panglipur sawetawis ing wusana sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur ya akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoknya negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
5: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit toh ya Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba' nun. Para pemirsa tresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen menjaken raos syukur kita wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun, sehingga wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami tasih saged nglaksanakaken kewajiban-kewajiban kita. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat sitresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, panggian malih kalian kaula wonten ing kesempatan punika kita badhe ngaturaken tunggalipun bab nggih menika mensyukuri nikmat. Mbilih kula panjenengan sami sampun mangertos wonten ing ayat Al-Qur'an pasembataken bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ingkang artosipun yakti lamun sira iku ngitung-ngitung nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita, la tuhsuha yakti mesti ora bakal iso ngitung. Sebabe napa? Babipun nggih menika saking kathahipun nikmat ingkang kita tampi. Mila babakan napa kemawon menika menawi saking kathahipun niku lajeng mboten iso dietang. Semanten ugi nikmat ingkang kita tampi. Niku saking kathahipun sehingga latuh suha yakti ora bakal iso ngitung. Pramila monggo kula panjenengan sami kita manfaataken, kita tambahi kesyukuran kita supados nikmat ingkang sampun kita tampi niki samangke badhe langkung kathah, badhe dipun tambahi. Nggih niku wonten ing Al-Qur'an ugi pun sebataken nika ingkang artosipun nika yakti lamun sira iku syukur maring Allah, mongko Gusti Allah

nambahi la in syakartum la azidannakum teng riku enten nun tauhid teng bahasa Arab niku artosipun nggih menika menyangatkan nggih tenan-tenan yakti lamun sira iku syukur marang Gusti Allah mesti bakal nambahi tenan nikmat sing wis Allah paringaken dumateng kula panjenengan sami nggih pramila wonten ing kesempatan menika monggo kita sareng-sareng ginakaken nikmat ingkang sampun kita tampi kita syukuri supados nikmat menika samangke saya kathah lan kula panjenengan sami ugi angsal ganjaran ugi ingkang kathah. Sedherekna budaya ingkang dipun rahmati Allah Imam Al-Ghazali setunggalipun ulama besar nggih nika wonten ing Ihya Ulumuddin niku nerangaken nggih bilih nikmat menika pun bagi enten gangsal napa kemawon gangsal menika ingkang sepindah nggih menika ni'mal ni'matul mal nikmate bondo kula panjenengan sami sepinten kathahipun niku mesti nggadahi bondo utawi harta lan iki nikmat saking Gusti Allah nalikane kula panjenengan sami niku nyukuri nikmat bondo ingkang kita tampi mangke insya Allah badhe pun tambah melih nikmate le diparingi bondo mila monggo kita syukuri nggih la supados kita mensyukuri kula panjenengan sami nggih kados enten nggih napa niku pepatah napa istilahipun Jawa nika narima ing pantum niku artosipun pripun sepinten kula panjenengan sami diparingi nikmat monggo kita syukuri sepinten bondo ingkang pun paringaken dumateng kula panjenengan sami nggih kita syukuri dados kita diparingi dilalah nggih tesih sekedhik nggih alhamdulillah dipun paringi radi kathah nggih alhamdulillah dipun paringi kathah nggih alhamdulillah ha nek saged ngaten niku saged nuwaken raos syukur dados ingkang nampi sekedhik nggih syukur ingkang radi kathah nggih syukur ingkang kathah nggih syukur pun niku ingkang nomor setunggal ingkang nomor kalih pun ngendikaken enten nikmatu sehat nikmat napa sehat nggih sehat niki salah setunggalipun nikmat ingkang boten kraos nggih kula panjenengan sami saben dinten niku nindakake pedamelan napa kemawon niku kan boten kraos boten sadar menawi niku nikmat sing paling ageng nggih sebab niku mboten kraos nggih. Lah nyuwun sewu biasanipun nikmat sehat niku anggenipun kraos nalikane dipun paringi sakit. Nalikane sakit niku biasanipun lajeng kelingan kemutan nek ternyata sehat niku termasuk bab ingkang ageng nggih. Mila biasanipun tiyang niku le mensyukur sehat nalikane sakit malahan nggih utawi bibar sakit niku alhamdulillah pun paring sehat ning lalikane dangu mboten sakit nggih biasanipun kadang nyun sewu sok kesupen nek niku sehat sing ageng nggih mila monggo kita kesak wayah-wayah niku mensyukuri nikmat le kula panjenengan sami niku dipun paringi sehat nggih sehat wal afiat nggih sehat jasmani nggih sehat rohani dados awake nggih sehat lajeng napa rohani nipun niku nggih sehat satresna budaya ingkang dipun muliakan Allah ingkang nomor 3 nggih menika ngendikanipun Imam Al-Ghazali enten nikmat napa nikmatul badani kamilan nikmat le kula panjenengan sami niku dipun paringi anggota badan ingkang sempurna ingkang lengkap
kita nggak ada napa nggih tangan paminipun mripat lan sanes-sanesipun niku lengkap niku minangka nikmat ingkang ageng ugi. Nggih alhamdulillah nggih kula panjenengan sami niku dipun paringi anggota badan ingkang lengkap niku nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Tresna Budha yang ing rahmat Allah mbok pilih nika nalikane kita niku nggih teng rumah sakit ingkang khusus penyandang cacat umpaminipun. Lah teng rika kan kathah nggih sedherek-sedherek kita ingkang nyuwun sewu nggih enten ingkang boten sempurna. Lah niku nalikane kita napa nggih mersani niku kan nggih kita nuwahaken raos syukur alhamdulillah kita dipun paringi anggota badan ingkang sempurna nggih ingkang lengkap lan niku nggih kita syukuri sebab niku minangka nikmatipun Gusti Allah. Lajeng ingkang nomor sekawan. Kan nomor sekawan nggih menika nikmatur ruh wafi badani nikmat napa nikmate le diparingi roh ning badan hartosipun kula panjenengan sami tesih dipun paringi napa ngene nek enten roh niku berarti kan tasih sugeng nggih dipun paringi gesang niku nikmat ingkang ageng nggih mila nalikane kula panjenengan sami niku gesang nggih niku kanaten hadis niku gunakno sing saapi-apike perkara lima nika nggih mbok bilih panjenengan sampun prisa nggih umpaminipun gunakno wektu nemu nalikane sadurunge katekanan waktu tuwa sepuh nggih lha niki kan nggih kita sedaya ngalami alhamdulillah sing umur gangsal 15 tahun nggih alhamdulillah sing umur 50 nggih alhamdulillah tasih dipun paringi umur sing umur 30 nggih alhamdulillah tasih enem tinimbangane sing umur 40 umpaminipun sing umur 50 nggih alhamdulillah nggih sadurunge mangke tekan umur 70 umpaminipun nggih dados dipundawi gunakno wektu enomu nalikane sadurunge katekanan wektu tuamu nggih. Nemale nika pun sebataken gunakno wektu sehatmu nalikane katekanan wektu sakit nggih. Kita sedaya menika suatu saat mesti bakal lara nggih. Mboten mungkin enten napa nggih tiyang kok mboten napa nggih mboten nate lara niku mboten mungkin. Suatu saat kita sedaya mesti ngalami sakit menika sakit seringan ringan watuk pilek masuk angin niku ringan. Enten sakit ingkang berat nggih enten nggih werni-werni niku. Lah niku dawuhipun sadurunge katekanan loro gunakno wektu sehatmu. Lho niku ngendikane pun Kanjeng Nabi niki nggih kangge napa nggih pepeling kula panjenengan sami nggih. Enten malih gunakno wektu napa gunakno wektu lho napa kobermu sadurunge tiba waktu mboten kober. Nggih niku artosipun napa kita gunakan waktu selo luang sadurunge mangke niku mboten gadah wekdal nggih sibuk napa kemawon nggih niku napa nggih ngendikanipun Kanjeng Nabi kita gunakan umur kita dengan sing saapi-api nganten malih niku gunakno wektu sugihmu nalikane sadurunge katekanan wektu napa fakir tiang niku mboten kadang tiang niku kan sok gadah napa nggih sok gadah luweh
Bondone luweh kadang sugih kadang dadi rada randuwe lan niku kan silaipun gantosan. Minala nalikane kula panjenengan sami dipun paringi napa kajembaran khususipun babakan mal bondo nggih kita gunake ingkang sae-saenipun. Nggih niku andikanipun Imam Al-Ghazali tentang nikmat ingkang nomor gangsal mbah kita sambung minggu ngajeng nggih. Intinipun kesimpulanipun monggo kita mensyukuri nikmat ingkang nomor setunggal sebab kanthi mensyukuri nikmat ingkang kita tampi niku mangke Gusti Allah bakal paring tambah nikmat ingkang kita tampi. Ingkang nomor kalih monggo kita terus selalu pados ngamal soleh niki penting sebab ngamal soleh niku diantaripun nggih mensyukuri nikmat niki sebab ngamal soleh niku ingkang nyelametaken kula panjenengan sami ngantos dumugi akhirat niku ngamal soleh. Tengen ayat niku wal ngasri innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilus solihati al ayah yakti wong iku bakal rugi kejaba wong sing mboten rugi nggih menika illal ladina amanu wa ngamilus solihat wong sing iman lan niku ngamal soleh. Dados nek kula panjenengan sami niku saben dinten kita niat karena Gusti Allah ngamal soleh insyaallah mangke mboten termasuk wong sing rugi. Akhiripun monggo kita donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat pinaringan taufik hidayah nggih sehingga saged laksanakan kewajiban-kewajiban kita sehingga akhiripun kita dipun selamataken fit dunya hatal akhirah. Nggih. Akhiripun monggo kita kiri mugi-mugi kula panjenengan sami tansah nggih pinaringan sehat donga dinunga nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat istiqomah kita ngibadah lan akhiripun kita sak mangke nalikane sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah sowan kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kita aturaken nggih kirang langkung nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimaton do wektal wonten ing studio sampun tungkap wanci jam gangsal langkung tigang dasa songo menit. Pramila titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

kuping mandur wonten garing astina kula aturaken panakrama pambagi kanca paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yayi. Kula tambing tangan kula kekalih. Sih panakramanipun Nyai Prabing Astina ingkang rumentah pun kakang kula kalungaken ing jangka kapetheking Pernodor meketing Werdaya. Amimbui bawa leksono namung pujas tawane pun kakang mugi tumandu paduka Yayi Prabu. Kula dongeng tangan kula kekalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula pundi wonten ing mestaka dados jrimat. Wonten ing dangu rama paduka ingkang sinuwun ing mandura wonten garing astina ingkang bapa ing sukali mengaturaken pambagya basuki mugi kanjo paduka Gusti kula ingkang sinuwun kawula nok nok nok. Ih, Bapak Druna. Kulo tampi kanthi bingahing manah. Lampah kulo niring sambikala. Pawuwun dereng dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing mandura wonten garing astina ri paduka ingkang wonggo ngaturaken. Sumungkem ing pangabekti mawantuan tumugi kanjuka sahandaping mepadha. Ih adikku, adikku katangipun kakang ya. Yayi Prabing awong ngatur bekti marang pun kakang tak tompo kawih dening adikku amung pangedune pun kakang marang si adi tumuli tampan ana kula tadong ing tangan kula kekalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula pundi wonten ing mestaka ana bagya kayuwanan kula. Mawon wonten ing dangu rawuh paduka Kanjeng Sinuwun ing mandur wonten negari Ngastina ingkang bapa ing kepatihan. Ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kanca sahandaping mepadha. Ih, paman Sengkuni kula tampi namung dawao sesami. Kadawi saking menika estunipun kaget salabeting manah pun kakang nalika nampi nawalanipun Nyai Prabu Duryudana. Tupi kula tarbuka surau sing serat mratelakaken bilang dinten menika ugi pun kakang binaya nganinggalo tumuli prapeng negari Ngastina. Sakala kaget salabeting manah pun kakang rupiya ingkang sampun kawuri huger kula tinimbalan mesti wonten pari gawe payo-payo ingkang agrar satru jaya dalem nedya tumanduk salabeting pulo yogung negari Ngastina. Gemerikah rasing cas pun kakang gumreget tangking ing sinayudan bibar sangking ngawontenaken pasiwakan agung sasampunipun sarembak kalian ingkang Raka Yayi Ratu Irawati. Pun kakang tumunten anumpak Kyai Puspa Denta kula gelak lampahipun bebasan kadi tanapak Pantolo. Nanging sapinten to mandelonging cas pun kakang tupi lumebet sekateng ing kitha negari Ngastina tumuli ing kanan kiring para kawulan ing negari Maksi gumregut sangsaya sengkut anggenipun tumandang samel. Ingkang punika kaprahtina bilih negari Ngastina wonten salebeting swasana katentreman menapa ta darunanipun dene nimbalipun kakang Andra ingkang Puspitarum.

0: patuko ngasti nutupi nampi pandangon saking patuko Kanjeng Koko Prabu. Menapa to darunanipun dening katen kauningan aduh Koko Prabu stonipun dereng kewalori patuko mundu atur ing ngersa patuko. Nalika ratrining hari Sukramanta Warna kula manjing salebeting gedhong pusaka. Boten saged kininten-kinten, boten sarana kanyono-nyono. Wonten pustaka ingkang dangu dereng nate kula srawungi ing babagan menapa temenggah suraosipun nanging tupi kula tarbuka. Mawala ingkang kempalan sadaya para pusaka negari Ngastina jebul ingkang winastan serat pustaka raja Weda Purwa cangkaning dewa.
1: Lho. Panjang naminipun.
0: Panjang.
1: Aladi tidak-tidak pun kakang midhangetaken tumunten. Kawangsul ana malih. Serat menapa ingkang katupiksa dening Nyai Prabu Duryudana?
0: Inggih menika ingkang winastan. Serat pustaka raja Weda Purwa cangkaning dewa. Wiwit pun kakang kuncung ngantos gelung nembe sepisan menika midanget wonten salah setunggaling kapustakan tuwin pustaka ingkang naminipun serat pustaka raja Weda Purwa cangkaning dewa.
1: Yasanipun sinten Yayi?
0: Atambuan raos sing manah sinten rumiyin menggah ingkang tetilar namung ing mriku maratelaken tupi kula waos Purwa Madya wasana ringkesipun ambabar jangka cangkaning kawontenan pilih salebetipun windu punika badhe kababar tuwin badhe kedadosan cangkaning dewa kodrating jagat pauling para brahmanarsi ingkang winastan Barata Yuda Jaya Binangun tareng kula etang-etang kumlaring Barata Yuda Jaya Binangun ingkang samyang adunipun copakah wonten salapeting Barata Yuda mboten sanes cawi namung kulit daging piyambak arpat kamukten ingkang boten spinteno pangaosipun purun boten purun kula kedah wani ngurbanaken tuwin wantala ngendhangaken kulit daging kula piyambak ing menika wujuding Pandhawa sareng kula ulak-alik kula limbang-limbang kula inggaken kula andhapaken menawi kantos kepapar mekaten ibu badhe sepinten tataing para kawula dasa ingkang boten mangertos ing babagan punika sami dados korban wonten madyaning ponto bakah salebeting Barata Yuda Jaya Binangun sak boten-botenipun ping kuru kasetra badhe banjir marus ingkang gandanipun arus sak dengkul lebetipun swarahipun kondo kumreto aing kondo ingkang boten kantenan cacahipun menika dumados saking kulit daging kula piyambak menawi kelampan mekaten kenging kula pamekaken merang tangan ingkang landesan dengkul menawi kepleset tan murunga ngengingi kulit daging piyambak Koko Prabu wontenipun patuko kula rawaken wonten suka liraning penggalih adhedhasar kawas kitan tuwin kawitaksanan ana menapa ing kedah kula tempuh sarta kula tindakaken murih murunging Barata Yuda Jaya Binangun
2: siang pantoro ratri

kulo lomba tengawisaken kertas lembaran tuwin delantang seta mewah tirta langking upami mekaten pangandikanipun Koko Prabu kulo serat sampun dados wedha ingkang ageng yen namung tengkah kalian rasing manah dini wonten ing mriki menika

Sutresno butuhnya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Pawartos wanci jam 7:00. Sutresno Budoyo, komoditas ekspor ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tasih kathah lan dipun dominasi dening produk kadosta klambi, aksesoris, barang-barang plastik, produk kulit samak, saha perabotan rumah tangga lan perlengkapan sanesipun. Negari manca kadosta Amerika Serikat tasih dados salah setunggaling tujuan ekspor kagem Daerah Istimewa Yogyakarta. Satemah BPS meratelakaken supados paring penguatan dumateng industri pengolahan kagem jagi tuwuhipun nilai ekspor lan ningkataken kontribusi dening ekonomi daerah. Pawartos salajengipun dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Haryani meratelakaken bilih pentingipun mitigasi kekeringan kanthi cara konservasi air ingkang kawiwitan saking tingkat rumah tangga minangka cara strategis kagem ngadepi wontenipun puncak mangsa ketiga ing warsa 2016. Cara menika kedah katindakaken awit sampun wonten penetapan status siaga darurat kekeringan wonten ing tlatah Bantul ugi Gunung Kidul ingkang badhe kawiwitan kirang langkung ing sasi Agustus mangke. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
2: Arep neng endi, Kang?
3: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Arep ngrungokke ketoprake.
2: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: He,
2: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbak. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu roncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu kula ngrumini. Nggih, mbak pilih wonten lagu nipun gayut kalian 17 Agustus Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka. Cobi pun kadosaken menika. Monggo balik kinten-kinten
1: menika. Ya, salam nggih. Tak nak wagianti Tati Butarni, Romo KRT Prodati Kusumo, Romo Heri Sardono, Buyayu Kweni, Romo Haji Ngadiono, Ugi Kagem, Eyang Sasminto Murti, Pak Depaimin, Mbah Buyut Juru Genteng, Mbah Yono Wiro Saban, Eyang Kongkanti, Mbah Noyo, Dimas Sukap, Mami Sartika, Bapak Jumangin, Mbah Giman, wonten ing Tebungan, Bapak Sartika, Yo, Mbah Dio, Bapak Supoyo, Pak Tupar, Pak Untung Raharjo wonten Sami Galo, Bapak Kasiono Mulawen, Dimas Dirjo Sumarko, Pak Mulabi, Bapak Sumar, Mas Bambang Suparno, ugi kagem Romo Narto Endro, Bapak Damaskes, Pak Dip, Pak Dipaimin sampun, Bu Yayu Parit, Ibu Bapak Suwardi wonten nengahan, Mbak Suro Trisik, Mbak Titip, Bu Tarmi, Mak Ijen, Bu Karsiti, Bapak Tupar, Bapak Supoyo, Mas Adi Poncosari, Mbak Aseh Gopra, Dian Sukar Edo, Bu Yanu Aseh, Ki Erdoko Budu, Mboten Supen Romo Yuwono Marto Diardo, Mas Tayobi Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Gaten.
1: Atur sembah nuwun Mas Giman kula tenggo lagu nipun wonten mboten Mas?
0: Wonten.
1: Oh nggih, alhamdulillah matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu niku dicekel.
0: Nah. Monggo monggo Bu Yayu.
2: Kawas pindan kul dijejak karo Bu Dwijo
0: ro dicorokke lan pun jiwit mawon.
2: Nggih nggih. Kula wingi dijiwitke nggih nak Mas.
0: Nggih.
2: Lan sarange nek bulan iki ha Bu Dwijo sing kanggo ora. Kayen yen ngaten niki.
0: Nggih.
2: Sehat nak Mas?
0: Paringipun pangestu nggih. Mugi panjenengan lan keluarga kingaten nggih.
2: Amin. Nggih alhamdulillah. Kula lagune Galunggung apa nggih nama?
0: Nun Galunggung wonten
2: nggih. Wonten nggih.
0: Wonten.
2: Nggih Galunggung nggih mawon. Nerek kenton-kenton.
0: Monggo.
2: Kagem Bu Yuria, Bu Kun selamat ya Bu Kun. Bu Estina, Bu Dwijo. Bu Dwijo ditekat kok ora kecekel-kecekel.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Arkanti, Bu Supriyati. Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanwarse, Bu Sri Supatmi, Bu Muda, Bu Sriwi, Bu Pipit, Lajeng Mbah Ijem kalau wingi paring senggolan matur nuwun.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Weneng ki Resi Seto, Mas Adi Ponco ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas. Lajeng kagem sedaya kemawon, kami sangat kompat ing pundi kemawon. Mugi sedaya tansah manggih karasayon, manggih sehat. Agem nakma sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke.
0: Inggih, matur nuwun.
2: Mugi tansah pinaringan sehat, bahagia.

0: Pahlawan ye.
1: Citra pahlawan ye.
0: Lo buceng mawon.
1: Inggih Prayogi.
0: Buceng. Bijo kalan Bujayu niki wae.
1: Ngaten ye, sampun komplit.
0: Tambah tunggal kanca lami.
1: Inggih.
0: Mbah Bejo.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono nggih sampun kepareng rawuh sak wingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Nggih,
1: sugeng dalu bagian ti monggo.
2: Nggih, kula lagune derek mawon.
1: Nggih.
2: Kami pun lajeng Bunda Bijo, lajeng Ibu Yayu Paris, Yayu Weni, lajeng Rama Tudjo, Rama Ngadiono, Rama Yono Marto Giyarjo, Rama Prasoto Asono, Pak Morda, Mordono, lajeng Bunga Surat Risek, Mas Adi Ponto, Mas Toro Manis Renggo, Ugi Kang Sagio, Mbak Noyo, Prayo gini pun kagen sojo yuki mawa.
1: Inggih.
2: Matur
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti nggih. Sawingingipun Bu Wagianti sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Pak Sigiman.
1: Sugeng dalu yumudha monggo.
3: Kula maksudnya napa niki nggih?
1: Napa?
3: Aku sami ngajeki siapke.
1: Menika mangke wonten Indonesia Pusaka kalian Galunggung.
3: Nggih. Nggih. Pak Yanto, saya Pak Yanto.
1: Nggih.
3: Pak Dono. Kasembah Noyo Mayo. Padang iku pitung bakana wong sampun sedo. Padang.
1: Aduh, kenging menapa menika ya mudha? Nggih, monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
4: Kula mboten jaroke lho, Yu. Kula Senandung Bidari, Mas.
1: Senandung Bidari, nggih.
4: Tersalam, nggih.
1: Monggo.
4: Kian dewa Yu niki wau. Wonten nika Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, Pak Cing Adena kalian. Mbah Mus, wonten Mbah Suro, Ki Joko Budo, Ki Kumbukarno, Ki Dukun Werdo, lajeng wonten Pak Puji Kreto, Pak Yanto Bukan sekalian, Pak Widodo, Pak Supoyo, Pak Wening, Mbak Noyo, Bu Kijong ya. Lajeng niko Yum, Yu Sirup, Pak Tumiti, lajeng Pak Pujo Bagio sekalian. Alan Prayogi ini pun ya kagum suatu ya kemau.
1: Inji Prayogi.
4: Mas, kagumnya juga.
1: Ji, matur nuwun rawuhipun Kang Gilas ye, sampun kepareng regengaken sugeng dalu ki kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggang kagem Mas Heri Sarjono. Ugi kagem kadang-kadang Mas Trianto wonten ing Aglik, kagem Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo, Mak Tarno wonten ing Cangkringan lan sedaya kemawon matur nuwun ye, matur nuwun ye. Salajengipun sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman ngersakaken kroncong Indonesia Jelita kagem Pak Yuni, Mas Heru, Wahyu, Heni, DP, Twin, adik-adik wonten ing Giri Gondo ngaten nggih. Sugeng midhangetaken sugeng layah-layah nggih. Matur nuwun nggih Pak Pardi nggih. Sehat Bagas Waras. Ugi sugeng dalu menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Yang Sas, Bu Wendar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asegoprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Perdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Udi, Mas Ardi, Mas Adi Ponco, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glien.

Widi, Mbak Gono, dan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun. Katur panjenenganipun Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu bututi Joko Yudan kintun lagu menika kagem Bapak Kasiono Mbulawen, Mas Toro Manis Renggo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar, Mbak Suro Trisik. Pak Jayeng Supriyadi pakem ugi kagem kadang catur sajuga matur nuwun saking bututi Joko Yudan. Pak Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat, Kroncong Telomoyo Mas, atur salam kagem kagem Eyang Sasmito, kagem Bunani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Yumudo, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Romo Narto Mbah Noyo ngaten nggih ugi kagem Pak Sarjio Ki Joko Budo, Mbah Jadi, Mas Yudi, Ibu Petari Umo, Bu Wagianti, Bu Andri Sendowo, Yusiru, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi, Pak Pur Kenteng, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Sugeng dalu mirunggan kroncong saking Bu Wati wonten ing pundi menika Bu Wati? Kinten lagu menika kagem sedaya sutresna, matur nuwun. Menawi wonten lagu Ingat Masa Depan, nggih. Salah singipun menika sugeng dalu Mas Dwi Nurseton derek nyengkuyung wontening dalu menika salam kagem Ki Joko Bodo, Pak Tujo Subagyo, Mbah Wibowo Jalan Paris, kagem sedaya kemawon sumangga dipun midhangetaken pro 4 matur nuwun saking Pak S. Hadi Pranoto nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu micong sugeng dalu Mas Giman saking Pak Kasiono Mbulawen kinten lagu menika kagem Bututi Joko Yudan, Butini, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Mudo, Mami Sartika, Pak Bu Yeni, Mbak Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Kirsi Seto, Kirukun Perdo, Mbah Noyo, Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun. Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Sugeng dalu sugeng laras ugi kagem Mbak Purwani so Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih. Sutresna budaya semangga langkung biyen kapiarsa wonten Indonesia Pusaka kasusul mangkil langgam Galunggung sumangga.

ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Kimam katulaken ing wonten Indonesia pusaka kasusul langgam galunggung ngrenggani kiaran wirugan kloncong wonten ing dalu menika. Selajengipun ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu mirunggan kroncong. Halo.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih.
1: Dalu patupar. Moderator salam kagem Putu Ijo bagian Teh Sirup. Iya mudo ku Supriyati putarami punani basuri pumami sarti kamuah lekono mbah noyo mbah noyo mbah Mustanjung Pinang mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Ngasiono Mulamen Pak Pariono Bodoan Ibu Tuti Jogoyudan lajeng Pak Sarjio Pak Supoyo Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Suwarti Nengahan Ki Kumbu Karno Kresi Sektor Rumah Tujuh Sekeluarga Rumah Cingat Tiono pun kagem setyo kemawon.
0: Nggih.
1: Lan mbok pilih wektine nyandak kula disetelke Dewi Murni Mas. Nek mboten nyandak kula nderek Mas Kiman mawon.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih mundur ngatos-atos selamat pilusing pinanggih keluarga. Mbok pilih mangaten nggih Mas.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingkingipun Pak Tupar sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Pop Jawa sugeng dalu Mas Sugiman kesalahan lan rezeki wonten ing panjenengan lan nindakaken kewajiban wonten RRI Plus kawan ngayojo kato
0: supaya
2: nderek salam-salam kagem Pak Toro Pak Nardi Mursari Pak Iskandar Tegalwoko Pak Untung Pak Sudar Ki Rukun Rejo Ki Ngabsiono Pak Tupar Pak Sarjio Pak Sawiyo Kiwawan Haka Pak Rindang Bu Karno Bu Dijo Bu Agianti Bu Supriyati Bu Yani Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Sedemawon Bu Sri Utami
0: yeah.
2: Bu Mudo Bu Legi Bu Didut Bu Nugroho
0: yeah,
2: Pak
0: Tupu
2: Bu Legi Pak Noyo, Pak Tupar, Mas Arjuna, Mas Giyarto, Mas Padi, Mas Toro, Pak Narto.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sakwingkingipun halus sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih.
3: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Kula
3: badhe nyuwun sekar dingin.
0: Nggih.
3: Menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun.
0: Nggih.
3: Ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwija, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Sdayanipun, Bu Wagianti ugi, Kang Gilas, kalian Bu Sri Bonagung, Yumudo, kalian Bu Warini Semanu, Dek Sri Supatmi Semanu, Manu Tengah ugi menika remen sangat. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Selajengipun saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Ajeng Adono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Indro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusir Pelan Sedoyo kemawon matur nuwun. Sugeng dalu micong dereng nyawiji menika saking Pak Bodo Tri Utomo. Katur Bapak Daris, Pak Prakijo, Pak Slamet, Pak Ponidi, Pak Suliadi, saha Bapak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian. Sugeng midhangetaken mugi tansah sehat saha binerkahan. Amin matur nuwun nggih. Mas sugeng dalu salam sehat saking Pak Damaskus nderek Bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo, Pak Ajeng Adiono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno. Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, lan Bu Yayu Jalan Paris, Bu Widyaningsih, Mbak Anggun, Bu Tutin Jogoyudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon. Nggih. Sugeng dalu micong menika saking Pak Asari Mantinga nyuwun lagu Bengawan Solo kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Mbak Wakit, Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Ki Bantung, Mbak Noyo lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun. Saking Mbak Yung Giyok wonten ing luar Magelang, lagune nderek menawi wonten mangke antara gersang dan sayang. Oke. Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras minunggalan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Nggih, matur nuwun. Monggo mangke pun bidhangetaken lagunipun nggih. Saking Mbak Ibu Larseh menika nggih. Sugeng dalu mirunggan kroncong saking Mbak Larseh Garongan Panjatan Kulon Progo. Nyuwun stambul kecewa kakintun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun. Sugeng dalu kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi sugeng dalu sugeng laras kintun kagem Mbak Giyo wonten ing Kajuran Luar. Sugeng dalu sugeng midhangetaken micong kagem Mas penyiaripun sugeng dalu sugeng tugas. Inggih, matur nuwun Bu Suryati. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sihono wonten ing Duri Cukarang Seyegan. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Teguh Budianto wonten ing Malang Rejo. Widho Martani Ngemplak Sleman ya. Ugi kagem keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras. Keroncong Citra Pahlawan kasusul mangke keroncong Indonesia Jelita. Sumangga sugeng midhangetaken.

Lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya Reni Winates sing wedal tumuli katuraken mangke lagu pungkasan wonten dalu menika nggih. Saderengipun sugeng dalu kagem Ibu Naomi menika kintun kagem sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Ingin badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten anan antara gersang dan sayang lan mbok menawi nyekapi wedalipun mangke wonten pop keroncong dingin nggih. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mirunggan Keroncong lan kados ing atacapen purnaning Mirunggan Keroncong mangke lelangan maca pat gaturaken. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran Langen Mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan Jawi. Mliginipun seni tembang mocopat. Kados sarta saben samangke ing kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi ing sampun kepareng paring kintun lan ugi matur nuwun ing kepareng rawuh wonten ing studio. Namung saderengipun kula aturaken paring kintun panjenengan, kula tampi rawuh panjenengan. Monggo kepareng Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana paring sekar pambuka nggih manjih. Monggo katuraken medalipun.

0: Inggih matur nuwun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana sampun kepareng murwakani tapi paring sekar pambuka wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Ki Mas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Marta Saranto nika. Nggih, monggo.
1: Sehat di Mas.
0: Paringipun pangestu nggih, pun panjenengan sehat mungkin panjenengan keluarga ki ngaten nggih.
1: Nggih, kula sekelerek Ki
0: Mas. Oh, nggih nggih saya menika. Bu asrep.
1: Nggih, derek ngresengaken.
0: Monggo.
1: Santang
0: kula kemawon. Nggih, monggo.
1: Nggih.

0: Mekaten atau gimana?
1: Nggih.
0: Saged kulaturaken mbok pilih. Tentu keman kata kelepatan kerso masuki mau prosor apa dereng?
1: Dereng menika.
0: Kerso masuki man paring pangaruwe. Salam atur salam pisan kagem masuki man Dwino Seto sak keluarga ugi kagem Romo KMT Prodo Swasono kalian ibu wonten ing dalem mbok pilih wonten tasdu rawuh wonten studio. Kagem Bapak Sumangin Hiri Mulyo Kulon Progo Romo Hadi Ngationo ugi kagem Bu Sri Pak Sri Katon wonten Kota Gede Nak Ragianti Bu Nani Baduri Bik Supriyati Bapak Untung Raharjo ing sami galuh Kulon Progo Bik Sri Supatmi Bu Sri Utami Om Wening Romo Ibu Tujo Sugagyo, Mbah Dio, Yusirup, Prayogi, Kagem Sedoyo, Pamedanget, Utawi Sutresno Budoyo, wonten ing Mojopatan, ing RRI, Pro 4, Ngayudokarto, Kandiatur Sugeng Dalu. Mekaten masuk gimana?
1: Inji.
0: Sangat, paling pun kesempatan, boten supaya mangke naik kondur, derekkan Sugeng Kondur, pinanggih keluarga, Utro wayah garwa kanthi kebak ing kawilujengan matur nuwun mboten kupen salam kagem Mak Riyatmi Ningsih
1: inggih
0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu matur nuwun Bu Tujo. Pemulai klien tu tawi lepat tanggen kula mirengaken kula wau nggih mbok menawi menika nggih ingkang padha menapa nggih pangkur kula wau nggih ingkang sepisanan kula wau guru lagunipun menawi mboten lepat kula wau dawah utawi suku nggih bunyi. Nah, monggo mbok menawi pun titi menawi pangkur sak ngertos kula dumawah nglegena nggih utawi monggo mbok. Mangke saged pun titi malih caritanipun utawi kula ingkang lepat anggen kula miringaken matur nuwun. Monggo kacawisaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang kepareng rawuh ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun nggih. Rening sawetawis kathah kula wiwiti kemawon kula ngaturaken ing paring kintun. Kula aturaken medal dhateng panjenenganipun Ki Resi Seto. Monggo ugi Sugeng Dalu kagem Mas Slamet Suramenggala wonten ing Kuden Sidul Luhur Ngodian. Dalem menika kepareng nyawiji. Matur nuwun salam rahayu kagem panjenengan lan keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Binus Seto. Salam karahayon. Katan teman telah kawul jengan kitan saka sari rodo matang nama sugiman dino seto telah seyo kru ing kengaya jejiban wonten ing RRI Pro 4 ngayu Jakarta ing dalu puniko salam sungkem ugi katur menen pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Sasono Romo Mugi Santoso Romo Parsono ing pangungan mbobili sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio keparenga dalem nika kula nderek ngregengaken mocopatan lan badhe ngaturaken sekar sinom kalih padha
1: nggih
2: ingkang kula pendhet saking babat matawis
1: monggo-monggo
2: keparenga kula wiwiti nama sugih mantine seto
1: nggih monggo
2: iya matur nuwun

0: Eng tembe tinten wingking sakundur dalem sang mulku yang Gusti rahatian mas toro catun kang ing nganti nenggih kundur saking nagari ne deran makatan Mas Sugiman Dwino Sito
1: inji
0: sekar sinam kali podo ingkang saged kula aturaken lan samangke sekarno kula pisungsungaken dumateng Romo Kasiono ingkang lenggah wonten ing Kulawen lan ugi kagem sedaya para kadang ing pamulangan mojobat ingkang mliginipun dalu menika nyawiji kalian nak Mas Sugiman Dwino Sito wonten ing acara mojobatan makaten nak Mas Sugiman Dwino Sito pasono wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ki Resi Seto nggih sampun kepareng ngregengaken giaran mocopatan dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Melati utai tuwil Bulawen Melati Sleman nggih monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono kula badhe ngaturaken tembang pangkur ngernas moro
1: nggih
2: ingkang kapetik saking serat Nirboyo
1: nggih
2: tembang pangkur kula aturaken kagem Romo Mariono utawi Ki Rukun Werdo ingin bidan wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Ibu Tuti Jogoyudan Sokatur Poro Sutresno Budoyo Mocopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayukyo Karto ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Tembang Pangkur ugi kula aturaken kagem para sutresna mocopatan wonten ing padukuhan Mbulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseta Sarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih. Ingkang kepareng regengaken kiyaran mocopatan dalu menika matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu kula aturaken katur panjenenganipun Bapak Tujo Subagyo. Monggo katuraken medalipun.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseta. Sugeng dalu Romo KMT Praja Swasana. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar kinanthi kalih podo pun sambet dandang gula setunggal podo.
1: Monggo monggo.

0: Mengaten, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Sugeng. Selajengipun monggo Yurati niku.
2: Nggih, Sugeng dalu Mas Giman Winarseta, Sugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasana. Yurati badhe derek ngregengaken wontenipun maca patan ing dalu menika.
1: Inggih.
2: Ugi nglajengaken ulang tahunipun Kabupaten Bantul.
1: Mekaten.
2: Nggih, kula badhe ngaturaken dandang gulo.
1: Monggo, monggo.
2: Sina

0: Matur nuwun Mas Giman Dinur Seto.
1: Inggih, matur nuwun paring sekalipun. Salajengipun monggo sugeng dalu Ibu.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Inggih. Matur nuwun. Monggo menika.
2: Badhe nyekar megat terus kawan podo.
1: Megat terus.
2: Nggih,
1: monggo.

0: Ringipun sekar, selajengipun sugeng dalu monggo.
1: Pilu jeng dalu di mana? Di Nurseto.
0: Matur nuwun Bu Sigit monggo.
1: Nika Bu Sigit badhe nderek ngaturaken mijil.
0: Mijil, inggih monggo.

0: Mekaten Dimas Junior Seto matur
1: semanten. Matur nuwun Bu Sigit, rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo sugeng dalu Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo paring menapa menika?
2: Badhe nyekar pocong.
1: Pocong nggih.
2: Nggih.
1: Monggo.

0: Sapapataniro Itaning ras suku uki Yo malangi sayo iro Gaten Mas Giman.
1: Nggih.
0: Segara Mas Kemambang sekawan podo mlugenaken dumateng sedaya warga abdi dalem punakawan Kidho Mardowo ing Kraton Ngayogyakarta Adiningrat. Soho Kang Mas kula ingkang wonten ing Cibuk Lor Budian Kang Mas Supartiono. Sugeng midhangetaken Kang Mas.
1: Injih,
0: maca batal punika ngantos paripurna. Punika kendhonan saking Riya Pamuarsih teh. Sungkono tarudan sewon.
1: Injih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Eh, pun.
1: Selajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Wagimo menika sugeng dalu nggih nderenya wiji matur nuwun. Salajengipun monggo Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya
2: kula nggih. Monggo Pak Jemangin.
3: Sugeng dalu para makanti praja swasana.
1: Inggih.
3: Mas Sugiman Dwi Nursyeto.
1: Inggih sugeng dalu.
3: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan. Samangke kula badhe ngaturaken asmarandana kalih padha.
1: Inggih, monggo.

0: Makaten Romo, makaten Mas Sugiman, tuh ini reseto ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Ing pepilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanesipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Biyanipun Bapak Sungkono Pramularsih wonten ing Sewon Bantul, Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan, Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan. Anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo. Dimas Sukir wonten ing Gunung Kelir, Dimas Sutari wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sumarno wonten ing Dusun Sunyo, lan Dimas Sumpono, Bapak Bartiman, Bapak Kanto, lan syainipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Jemangin nggih. Sampun kepareng rawuh inggih. Sampun kula aturaken sedaya.
2: Namung ngaturaken ingkang dipun waos Pak Jumingin nggih,
1: Pak Jemangin
2: Pak ye. Jemangin menika wau paring pangandikanipun ngerso dalem. Nalika jaman COVID. Songolas nalika semanten menika kangge pemut dumateng sedaya warga ing daerah istimewa Yogyakarta supados tansah ngudi kesarasanipun sewang-sewang. Menika dawuh dalem nalika semanten menika Mas Giman. Leres menika kangge tutorial. Tembang macapat ingkang dipun tindakaken dening kanca-kanca abdi dalem Krido Mardowo Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Terus menika mujudaken sabda dalem. Mboten nggih, matur nuwun Mas. Jamingin
1: nggih. Nggih, monggo ingkang saking dalem tasih kepareng rawuh kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan nol 333. Sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu nika badhe tanduk.
2: Monggo-monggo, Bu.
1: Matur sarung tembung.
3: Dalu Rama.
2: Nggih.
3: Saya Romo.
2: Nggih.
3: Saya
2: wonten Kabupaten
3: Bantul.
2: Nggih, menika wau lomba PWRI lajeng binjing persiapan kangge ambal warsa Kabupaten Bantul binjing Senen.
3: Oh nggih.
2: Nggih.
3: Ngaturaken nika sekar kinanti.
2: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Sugeng.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sugeng. Paring sekaripun salajengipun monggo nirati pun paring menapa menika.
2: Nggih, yurati badhe ngaturaken pangkur.
1: Pangkur nggih. Monggo-monggo.

0: mematri budaya Jawi. Matur nuwun Mas Gimantri Nurseto.
1: Inggih, matur nuwun Yurati, rawuh lan paringipun sekar. Salajengipun monggo katuraken lintase wonten ing apa rawuh wonten ing studio. Kula aturaken Pak Mutianto monggo. Mas Kumambang nggih, monggo.

0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun. Rawuhipun lan paring sekaripun. Tasih wonten utawi ingkang kepareng rawuh wonten ing studio menika. Monggo,
2: kula aturaken monggo
1: pripun paring menapa menika?
2: Badhe nyekar gambuh, Mas.
1: Gambuh nggih. Monggo, monggo.
2: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Kimang.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun lan tentu kemawon rawuhipun. Inggih pedalipun ketinggalipun sampun badhe nyaketi paripurno, kula aturaken paring kintun saking Bapak Tugio Susanto Marjono nggih kenggah wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Monggo kula

0: Nyuwun.
1: Ngerti wekdalipun.
0: Injir Allah.
1: Mbok Nawi tumuli dipun bungkasi.
0: Ngaten.
1: Mangke inggih dereng saged pun aturaken dalu menika, saged pun aturaken malam semua sadaipun nggih,
0: masuk iman. Injil Rasulullah.
1: Nggih. Bareng matur gatipun kalian ambal warsanipun Kabupaten Bantul. Monggo warga ing Kabupaten Bantul tansah nyengkuyung menapa ingkang dados dawuhipun Rama Bupati Bantul. Kados sing dipun aturaken, tema tahun menika Darmaning Satriya Akarya Raharjaning Negari.
0: Ngaten.
1: Para sedherek ingkang ngersakaken cakepan macapat menika mangke saged rawuh wonten ing griya. Wonten ing Krapyak. Nah, mangke saged kula caosi. Niku wonten pinten lembar nggih, gangsal ya, mboten sekawan gangsal.
0: Mekaten.
1: Gangsal lembar. Saking Sekar Mijil ngantos demugi Sekar Mas Kumambang.
0: Nggih.
1: Ngaten wonten kirang salepatipun kanca-kanca nginipun sami ngayahi kula ingkang nyuwunaken pangapunten donga dinunga mangke kawilujengan saged pinanggih malam semua candhaipun. Ngaten nggih Mas Kimatur.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Nggih, monggo kula kaparingaken Sekar panutup nyuma. Nggih.

Sutresno Budoyo, sekar penutup sampun kabiyarsa mungkasi pepanggihan kululan panjenengan wonten ing giaran macapatan dalem menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran macapatan candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogya Karta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogya Karta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.